0: Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, sa više od 10 projektila gađan je centar Ćuprije. Na Kosovsku Vitinu bačene su 22 bombe, oštećene su željeznička i autobuska stanica, dvije robne kuće i pogon Frontexa u Užicu. Repetitor na brdu Pljačkovica iznad Vranja, zatim Ponikve, Vršac, Kuršumlija i centar Novog Sada. Pogođen je i antenski stup Radio Kragujevca kod Instituta za strma žita. Uništen je jednim projektilom. Sjedinjene Države i Iran su postigli sporazum o memorandumu o razumijevanju o produženju režima prekida vatre za 60 dana i početku pregovora o iranskom nuklearnom programu, ali američki predsjednik Donald Trump još nije dao konačnu saglasnost, prenose mediji pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da vlada Sjedinjenih Država neće tolerisati nikakav pokušaj uvođenja sistema naplate putarine u Ormuskom Moreuzu. Šef pakistanske diplomatije Ishak Dar danas će posjetiti Washington, gdje će se sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Ovo je saopštilo pakistansko ministarstvo spoljnih poslova. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je naredio izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad 70% pojasa Gaze, navodeći da je trenutno pod kontrolom već 60% teritorije. Dron je prema pisanju rumunskih medija tokom noći 29. maja pogodio stambenu zgradu u Galatiju u Rumuniji, dok je na području cijele Ukrajine bila proglašena vazdušna opasnost. U napadu su, prema navodima lokalnih vlasti koje prenose taj medij, povrijeđene dvije osobe, a iz oštećene zgrade evakuisano je 70 stanara. Galatija, inače grad na istoku Rumunije, nalazi se na samo 10 km od tromeđe Moldavije, Rumunije i Ukrajine, nedaleko od južnog dijela ukrajinske Odeske oblasti. Tri tankera povezana sa ruskom flotom iz Sjenke napadnuta su dronovima u Crnom moru u blizini sjeverne obale Turske bez prijavljenih žrtava, tako navode ukrajinski i turski izvori. Napad na Kijev, na koji je Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da je Evropska unija nikada neće biti neutralni posrednik između Moskve i Kijeva, jer podržava Ukrajinu i štiti sopstvene bezbjednosne interese, dodajući da je prekid vatre preduslov za bilo kakve pregovore. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se povećava broj napada dronova na rusku teritoriju iz pravca Europe i sjevernoevropskih država. Rusija je jedna od malobrojnih država koja je sposobna da stvara sopstvene suverene platforme za razvoj vještačke inteligencije i to i radi. Ovo je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sjednici Euroazijskog ekonomskog foruma u Astani. Španija povlači podršku Evropskoj uniji za jačanje zaštite trgovine bloka od Kine. Evropska unija treba da kroz saradnju sa Kinom umanji bilateralni disbalans sa Pekingom u pogledu trgovine. Ovo je izjavio španski ministar ekonomije i trgovine Carlos Cuerpo, ocijenivši da je potrebna trgovinska saradnja tog bloka sa Pekingom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
0: Napravit ćemo jedan brzi osvrt na jučerašnji dan na Roland Garrosu. Jannik Sinner završio učešće na Roland Garrosu u drugom kolu, pošto ga je savladao Argentinac Juan Manuel Cerundolo sa 3-2. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime poslije preokreta plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, četvrti igrač svijeta i glavni favorit u polovini ždrijeba, gdje više nema Jannika Sinnera, savladao je Argentinca Romana Andresa Buruchagu sa 3-1. Amerikanac Francis Tiafo savladao je Huberta Hurkača sa 3-2, sada ga čeka okršaj sa Portugalcem Farijom, koji je eliminisao Štrufa. Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo Roland Garrosa, pošto je savladala domaću predstavnicu Jacquemont rezultatom 2-0. U trećem kolu Sabalenku očekuje duel protiv australijske teniserke Darije Kasatkine. Američka teniserka Coco Gauff plasirala se u narednu rundu, pošto je savladala Egipćanku Maja Šerif rezultatom 2-0. Siguran prolaz ostvarila je Amanda Anisimova kao i Grkinja Marija Sakari. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: A ovog jutra možemo se pohvaliti kvalitetom vazduha jer je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Tuzli 10, u Doboju i Zenici 11, u Bijeljini i Prijedoru 12, u Trebinju 19, a u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Everyone.
2: Jutro uz

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Doboju 10, u Prijedoru i Tuzli 11, u Zenici 12, u Bijeljini 13, u Trebinju 18, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno Peking sa 31 stepenom, u Tokiju je 30, u Atini 24, u Madridu i Rimu 22, u Parizu i Sidneju 21, u Londonu 19, u Njujorku 17, u Torontu 16, u Beču 13, u Štokholmu 8, a u Moskvi 5 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. Prvi dan vikenda, subota, 30. maj. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, u Hercegovini do 33 stepena. Nedjelja, posljednji majski dan, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne i tokom noći su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Ponedjeljak, 1. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: Zbirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna Istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj petak lijep i sunčan. U Doboju, Sarajevu i Tuzli sa indeksima od 53 do 78 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 17 pa do 50 dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1006 milibara vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. 22 stepena u Sarajevu, 23 u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici, 24 izmjereno u Prijedoru, 28 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 29. Sutra subota, 30. maj, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 12 pa do 21 stepena i onim dnevnim od 23 do 29 u Hercegovini i 33. Nedjelja, zadnji majski dan, sunčana, poslije podne i tokom noći mogući lokalni pljuskovi. Temperature ujutro od 15 do 22, a tokom dana od 26 pa do 32 stepena. Prvi junski dan, ponedjeljak, umjereno do pretežno oblačan sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 16 do 24, a one dnevne od 18 do 24 u Hercegovini i 30 stepeni.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svog lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 29. maj. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i službeno je kandidat za nasljednika Kristijana Schmidta, potvrđeno je federalnim medijima iz više diplomatskih izvora. Zvanični Rim ga je i formalno predložio Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira, koji će se sastati u Sarajevu 3. i 4. juna, gdje bi trebalo da bude donesena i formalna odluka o novom visokom predstavniku. Zanardi Landi, iako zvanični američki prijedlog, prihvaćen je i u Rimu, kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama. Evropski zvaničnici su juče tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova 27 država Evropske unije na kraju prihvatili da Italijan bude novi visoki predstavnik. Kako je navedeno, Francuska je odustala od svog kandidata kojeg su podržali Njemačka i Velika Britanija. Skupovi podrške zaposlenih u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanica nastavljeni su i danas u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Podsjećamo, Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je prije nedjelju dana pritvor od 30 dana za 7 uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica. Dok šef kabineta Bijele kuće hvali Iran da je učinio mnoge ustupke na putu ka sporazumu, Donald Trump ponovo prijeti Teheranu nastavkom vojnih operacija ako razgovori propadnu. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsjednika Sjedinjenih Država. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Visoki iranski zvaničnik Ibrahim Azizi upozorio je da Iran ne namjerava da prebaci svoje zalihe obogaćenog uranijuma u inostranstvo, a portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova osudio je ono što je nazvao brutalnim izraelskim napadima na Liban, uključujući Južni Bejrut. Najmanje 3324 ljudi u Libanu je ubijeno, a oko 10.000 ranjeno od početka izraelskog rata početkom marta. Dvije osobe lakše su povrijeđene nakon što je dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Bukurešt je za incident okrivio Moskvu, a generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio da će alijansa braniti svaki pedalj teritorije svojih članica. Evropska unija najavila je nove sankcije protiv Rusije. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući incident sa dronom u Rumuniji, izjavio je da treba utvrditi čija je letjelica, ali da zemlje Evropske unije, kako je naveo, nemaju pravo da govore o toj temi jer su direktni učesnici rata protiv Rusije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:30 će na Koševu odigrati prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Reprezentacija će potom otputovati u Sjedinjene Države, a 6. juna u St. Louisu će u generalnoj probi za svjetsko prvenstvo odigrati meč sa Panamom. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Sarajevu, Tuzli i Doboju sa indeksima od 55 do 78 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 17 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1006 milibara vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. 22 u Sarajevu, 23 stepena u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici, 24 u Prijedoru, 28 izmjereno u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 29. Sutra subota 30. maj sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 12 do 21, a onim dnevnim od 23 pa do 29 u Hercegovini i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.